پریس جناب خواجہ محمد صدیق اکبر اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ صاحب نے ریکارڈنگلی سارے نال پاون پاک میوزک سینٹر شیخ پورا نے کیتا ہے، لو سنو ست گرو نانک پرگٹیا۔

ڈاکٹر صاحب کی بات جے آکھا اے کہو نانک کیا دیجے شیس بندے کر بیسن دیجے بن سر

کہندے نے دنیا دے مسلمان کعبے دی زیارت کرن ترے جا رہے سن، اوداں دے کپڑے پہنے ہوئے۔ کبیر جی کہندے نے میں وی تر پیا پئی شاید پرماتما رب اوتھے مل جاوے۔ کبیر حج کعبے ہوں جائے تھا، کہندے نے اگے مینوں خدا مل پیا تے خدا نے میرے نال جھگڑا کیتا، کہن لگے کبیر کتھے چلے ہیں؟ میں کیا مالک میں تاں تینوں ملن چلے ہیں۔ تاں کہندے نے ناراض ہو گئے میرے نال جھگڑا کیتا، پئی لوگاں دی تاں مت ماری گئی ہے تیری بھی ماری گئی ہے۔